Poštovani slušalci, dobro vam dan, moje ime je Dženo Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Ligi Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa sa državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Nakon utakmice na Bilnom polju uslijedit će i zvanična ceremonija oproštaja od kapitena koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na listama se nalazi 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao sa 4. oktobra u 20 sati prezentuje prve preliminarne rezultate opštih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Za obezbjeđenje biračkih mjesta bit će angažovana policija Unsko-sanskog kantona, potvrdio nam je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mario Belić. Pozivaju građane

0: da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 20. sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Građani glasači mogu provjeriti lokaciju svog biračkog mjesta putem web stranice CIK-a Bosne i Hercegovine www.izbori.ban, kojoj je potrebno otvoriti link da li ste registrirani, a zatim u prazna polja upisati tražene podatke, ime, prezime i jedinstveni matični broj. Radio Unsko-Sanskog kantona u nedjelju 4. oktobra realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen opštim izborima u našoj zemlji. Ujutro od 7 sati do 20 sati uveče informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opšte izbore na području našeg kantona. U cjelodnevnom programu Radija Unsko-Sanskog kantona prvi ćemo vas, cijenjeni slušaoci, izvještavati o toku opštih izbora u našoj zemlji sa procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti predsjednik gradskih, odnosno opštinskih izbornih komisija, koji će nam saopštiti sve informacije vezane za određenu opštinu, odnosno grad. RTV radio, to jest radio televizija Unsko-Sanskog kantona u izbornoj noći u nedjelju 2. oktobra od 19:45 realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare iznijeće analitičari i predstavnici sigurnosnih službi. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije pasivnost ili slabost, već je svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20-26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri. Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Mata Hari.

0: izbor svaki dan već 40 godina.
1: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
2: U periodu od 1. do 31.10. iskoristite sjajne pogodnosti u prodajnim centrima FIS. Popust od 15% na kompletan asortiman namještaja za predsoblja. Očekuje vas bogata ponuda modernog i funkcionalnog namještaja za vaš ulazni prostor. Više mjesta, manje nereda, pametna kupovina za bolju organizaciju i odlične uštede. FIS, za udobnost vašeg doma.
3: Marketing.
4: Slušajte radio Unirko Sanskog kantona.

vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam dan. Moje ime je Dželan Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Ligi nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa sa državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Nakon utakmice na Bilnom polju uslijedit će i zvanična ceremonija oproštaja od kapitena koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona i 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Ukupno 671 kandidat takmiči se za povjerenje glasača u Unsko-sanskom kantonu na predstojećim opštim izborima. Za skupštinu Unsko-sanskog kantona 30 zastupničkih mjesta bori se čak 455 kandidata koji su raspoređeni na 17 kandidatskih lista za predstavnički dom parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Na listama se nalazi 133 kandidata direktno vezana za nivo Federacije Bosne i Hercegovine iz našeg kantona. Za državni nivo parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine rezervisano je 83 kandidata koji su raspoređeni na 15 kandidatskih lista. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao sa 4. oktobra u 20 sati prezentuje prve preliminarne rezultate opštih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Za obezbjeđenje biračkih mjesta biće angažovana policija Unsko-sanskog kantona, potvrdio nam je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mario Belić. Pozivaju građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19. sati, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 20. sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve

0: pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Građani glasači mogu provjeriti lokaciju svog biračkog mjesta putem web stranice CIK-a Bosne i Hercegovine www.izbori.ban na kojoj je potrebno otvoriti link da li ste registrirani, a zatim u prazna polja upisati tražene podatke, ime, prezime i jedinstveni matični broj. Radio Unsko-sanskog kantona u nedjelju 4. oktobra realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen opštim izborima u našoj zemlji. Ujutro od 7 sati do 20 sati uveče informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opšte izbore na području našeg kantona. U cijelodnevnom programu Radija Unsko-sanskog kantona pravit ćemo vas, cijenjeni slušaoci, izvještavati o toku opštih izbora u našoj zemlji sa procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti predsjednik gradskih, odnosno opštinskih izbornih komisija, koji će nam saopštiti sve informacije vezane za određenu opštinu, odnosno grad. RTV, radio, to jest radio televizija Unsko-sanskog kantona u izbornoj noći u nedjelju 2. oktobra od 19:45 realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata svoje komentare izniče analitičari i predstavnici sigurnosnih službi. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatme Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije pasivnost ili slabost, već je svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riješne tokove može biti magle, vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona.
3: Kako vrijeme žuri.
4: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: angažovala na izborni dan na 1100 glasačkih mjesta građanskih nestranačkih posmatrača koji će posmatrati cjelokupni izborni proces na biračkim mjestima i u lokalnim izbornim komisijama. O tome govori predsjednik strateškog odbora koalicije pod lupom Vehid Šehić.
1: Koalicija pod lupom će i ove godine posmatrati izbore na 1100 biračkih mjesta. To je neki uzorak koji mi uvijek pokrivamo, jer iz rezultata sa tog uzorka može se procjenjivati eventualno i uspjeh političkih subjekata na konkretno ovim izborima. Naši posmatrači su prošli obuke, s obzirom da se uvedaju nove tehnologije, ali pošto su oni posmatrači, neće biti članovi biračkih odbora, postoji brošura na koje stvari treba da posebno obrate pažnju.
0: Vijesti. Iz koalicije pod lupom pozivaju građane da prijave sve uočene nepravilnosti koalicije pod lupom putem besplatnog broja 080 05 05 05. Obrasce prijavi izbornu nepravilnost na njihovoj web stranici www.podlupom.org ili putem društvenih mreža. Glasačka mjesta biće otvorena za glasanje do 19 glasači i pored ostalih mogućnosti, rekli smo da lokaciju biračkog mjesta mogu prijaviti putem web stranice CIK-a. Radio Kantona u nedjelju 4. oktobra realizuje specijalni otvoreni program radija posvećen opštim izborima u našoj zemlji. Ujutro od 7 do 20 sati uveče informisat ćemo vas o svim dešavanjima vezanim za opšte izbore na području našega kantona. U cjelodnevnom programu radija prvi ćemo vas izvještavati, cijenjeni slušaoci, o toku opštih izbora u našoj zemlji s procentima izlaznosti na izbore. U našem programu ćete moći čuti predsjednike gradskih, odnosno opštinskih izbornih komisija koji će nam saopštiti sve informacije vezane za određenu opštinu, odnosno grad. A Radio Televizija Unsko-sanskog kantona u izbornoj noći u nedjelju 4. oktobra od 19.45 realizuje specijalnu emisiju Izborna noć posvećenu opštim izborima u Bosni i Hercegovini. U iščekivanju izbornih rezultata sve komentare iznosit će analitičari i predstavnici sigurnosnih službi, a emisiju ćete moći pratiti od 19.45 u programu našeg radija.
2: Info Plus.
0: Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke, kulture i sporta je prolongirao početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju nakon formiranja mirovnog vijeća koje je imenovano i konstituisano 28. septembra. Prvi sastanak zakazan za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora s predstavnicima vlade kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljnim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Samir Fajić, predsjednik sindikata srednjeg obrazovanja kantona.
3: Trenutno obustavljamo, znači, štrajk, ali ga odgađamo za nakon procesa mirenja, ako rezultati mirenja ne budu pozitivni. Taj proces može trajati mjesec dana, zakonski je regulisano da proces mirenja može biti i mjesec dana, ali evo nakon prvog sastanka i zakazivanja prvog sastanka mirovnog vijeća u ponedjeljak 5. oktobra je kao glavna rasprava i stav kolegice koja je kao nezavisni član mirovnog vijeća je da se taj proces što prije završi.
0: Više od 500 migranata trenutno se nalazi na području našeg kantona, iako njihov broj znatno manji nego razdoblje najvećeg priljeva, zapadna migrantska ruta kroz krajinu i dalje aktivna. Prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova našeg kantona, migranti su od početka godine do kraja septembra počinili 9 krivičnih djela. Bosna i Hercegovina, Hrvatska sarađuju kroz zajedničke ophodnje i razmjenu podataka, dok granična policija Bosne i Hercegovine ima operativnu saradnju s Europolom. Angažman Frontexa očekuje se na području Izačića. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću u zgradi Kasindol obnovljene su 4, u zgradi Foča 2 odjela. Vrijednost radova prelazi 5 miliona maraka. Ministarstvo privrede kantona danas je s korisnicima sredstava sa konačne rang liste po programu poticaja razvoja male privrede za ovu godinu po javnom pozivu poticaj obrtima potpisalo ugovor o dodjeli sredstava s 215 korisnika u Bihaću.
2: Vijesti.

0: Poštovani slušalci, dobro vam dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Lige Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa sa državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Nakon utakmice na Bilinom polju slijedit će i zvanična ceremonija oproštaja od kapitena koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. U nedelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3 miliona 400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentuje prve preliminare rezultate opštih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Za obezbjeđenje biračkih mjesta bit će angažovana policija Unsko-Sanskog kantona, potvrdio nam je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mario Velić. Pozivaju građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mijenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupaka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Većina tačaka dnevnog reda na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću odnosila se na početak akademske godine, koja počinje u ponedeljak. Tim povodom u 10 sati je planiran brucoški sat na svim fakultetima univerziteta, nakon kojeg će se nastaviti sa izvođenjem nastave. Inače, blizu 50% više studenata u odnosu na prošlu godinu je upisano na Bihaćki univerzitet u ovoj akademskoj godini, i to na svim fakultetima. Pogotovo na univerzitetu ističu postojanje tri studijska programa na Biotehničkom fakultetu, koji je proteklih godina bilježio slabiju zainteresiranost studenata. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatma Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i marenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.
1: Uepa! Un, dos, tres, un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres,

0: poštovani slušalci, dobrom dan, moj ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine narednu utakmicu UEFA Lige Nacija igra večeras protiv Švedske u Zenici od 20:45. Biće to susret koji će ostati trajno upisan u historiju reprezentacije Bosne i Hercegovine, jer će se od dresa sa državnim grbom oprostiti jedan od najvećih nogometaša koje je naša zemlja ikada imala, Edin Džeko. Nakon utakmice na Bilinom polju uslijedit će i zvanična ceremonija oproštaja od kapitena koji je u 151. nastupu postigao 73 pogotka za Bosnu i Hercegovinu. U nedjelju 4. oktobra na opštim izborima u Bosni i Hercegovini pravo glasa ima 3.400.000 glasača na 5.200 glasačkih mjesta. Član Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Suad Arnautović izjavio je da je CIK Bosne i Hercegovine planirao da 4. oktobra u 20 sati prezentuje prve preliminare rezultate opštih izbora sa svih biračkih mjesta po nivoima u Bosni i Hercegovini. Za obezbjeđenje biračkih mjesta bit će angažovana policija Unsko-Sanskog kantona, potvrdio nam je iz kantonalnog ministarstva unutrašnjih poslova Mario Velić. Pozivaju građane da policijskim službenicima na terenu ili pozivom na broj 122 prijave sve eventualne nezakonitosti prilikom odvijanja procesa glasanja. Zabrana objavljivanja rezultata istraživanja javnog mnjenja stupila je na snagu jutros u 7 sati i trajeće do zatvaranja biračkih mjesta u nedjelju 4. oktobra u 19 sati, saopšteno je iz Regulatorne agencije za komunikacije. Podsjećamo da izborna šutnja stupa na snagu sutra 3. oktobra u 7 sati, a traje do zatvaranja biračkih mjesta. Regulatorna agencija za komunikacije podsjeća sve pružaoce audiovizualnih medijskih usluga i medijskih usluga radija na obavezu poštivanja izborne šutnje neposredno pred opšte izbore u Bosni i Hercegovini. Sindikat srednjeg i visokog obrazovanja, nauke i kulture Unsko-Sanskog kantona prolongirao je početak ranije najavljenog generalnog štrajka zaposlenih u srednjem obrazovanju, koji je trebao početi danas nakon formiranja mirovnog vijeća i pokretanja postupaka mirenja sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Mirovno vijeće imenovano je i konstituisano 28. septembra, a prvi sastanak zakazan je za 5. oktobar. U sindikatu očekuju da postupak mirenja dovede do dogovora sa predstavnicima vlade Unsko-Sanskog kantona. Ukoliko dogovor ne bude postignut, sindikat će nakon okončanja postupka odlučiti o daljim koracima i eventualnoj realizaciji štrajka. Većina tačaka dnevnog reda na sjednici Senata Univerziteta u Bihaću odnosila se na početak akademske godine koja počinje u ponedeljak. Tim povodom u 10 sati je planiran brucoški sat na svim fakultetima univerziteta, nakon kojeg će se nastaviti sa izvođenjem nastave. Inače, blizu 50% više studenata u odnosu na prošlu godinu je upisano na Bihaćki univerzitet u ovoj akademskoj godini, i to na svim fakultetima. Pogotovo na univerzitetu ističu postojanje tri studijska programa na Biotehničkom fakultetu, koji je proteklih godina bilježio slabiju zainteresiranost studenata. 2. oktobar obilježava se kao Međunarodni dan nenasilja, ustanovljen od strane Ujedinjenih naroda u znak sjećanja na rođenje Mahatma Gandija, jednog od najvećih simbola mirnog otpora. Nenasilje nije slabost, već svjestan i aktivan angažman protiv nepravde. Ujedinjeni narodi su 2007. godine ustanovili ovaj dan kako bi promovisali toleranciju, razumijevanje i mir. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i marenih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanje za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati sunčano vrijeme, u jutarnjim satima po kotlinama Bosne i uz riječne tokove može biti magle. Vjetar slab do umjeren, istočni i sjeveroistočni, dnevna temperatura zraka od 20 do 26, na jugu do 30 stepeni Celzijusa.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing.
3: Vrijeme je za opuštanje uz Omega Travel. Provedite produžen vikend u termama Čatež, jednom od najpoznatijih termalnih centara Slovenije. 3 dana, 2 noćenja u hotelu Toplice, 4 zvjezdice uz polpansion i uživanje u zimskoj termalnoj rivijeri. Termin putovanja je od 27. do 29. novembra. Cijena je samo 390 maraka po osobi. Uživajte u termama Čatež uz turističku agenciju Omega Bihać. Rezervacije na 061-933-916. Terme Čatež i Omega.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profesionalnog

Toskanu sa turističkom agencijom Omega Bihać, Bolonja, Firenca, Cinque Terre, Pisa. Nezaboravno putovanje kroz najljepše predjele Italije. 4 dana, 3 noćenja s doručkom u hotelu 4 zvjezdice uz organiziran autobuski prijevoz. Termin putovanja je od 25. do 28. novembra, a cijena samo 550 maraka po osobi. Putujte u Italiju s turističkom agencijom Omega Bihać. Rezervacija na broj 061 933 916.